0: mai miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
1: Muhammad,
2: eh?
1: Ne kuma a nan?
0: Albarke dai ƴar uwata. Ai, da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai, ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
1: Shin, wai kai baka gajiya ne da abinci?
0: Tab, gajiya fa kika ce fa. Ai, sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da

0: sabi da ke shiga duk inda ke ciwo don kawo sauki. Yi amfani da Rob Extra Menthol a yau don inganci da sauki nan take. Idan alaman ciwon ya wuce kwana biyu, a tuntubi likita.
1: Ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
2: Muhammad, kai ne kuma anan?
1: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana, dole ne kamshin ya kira sunana.
2: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
1: Tab, gajiya fa kike ce fa. Ai sam, mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da